0: بسیرات و گل جلال موج مهم گوری علیو پن ملارو پاد ورور هاو بوی سنگوام تو اینا مریم سمبره کی باتو دیگول تریج چونگیل فین دادو نیاجی اینه سکومن ناگو گل جوتنگا ناتمال کل بامو لوبا sambay sar sambar jamare malada hamat wada bi fenak wallahi ful ben bay ni chugo jinit en wotru fof su ci wad bo ful benane do bawdi tagadi alla moyta dan bi ji hawal hawlo jit kawl ta ko tamal galle fu
1: alhaji mahmoud alhaji sambal lewel pend malik mod sigen bi ji alhaji mahmoud alhaji mahmoud pa mari handim ko urur daaka dani ur male was ur daan taabde
0: sanne sanne sanne allah halimu gomide ko golle
1: yettuma sah